fufuo su o ma jini mu meni ma de kweti asanyum ni su o ma jini mu anyum fufuo bi su o ma jini mu o yakopon me kasa se si ase obi wo hono ma or passage through hell 2018 yeah but 2019 no eye afia eye afia ekwemu da ho. Hallelujah. I think the song they drop in San Sam na isu o ma jini mu 2019 ye afia emu da ho wa wo de ka ewade betia wa wo ya we ewade be sa o ya we wa wo hia o pese o kosu ewade do be ko sana meti sana meti te me be so obedi gidi e pa na ye lifted the song o nya minimu asana ye wo wo o se me kan show wa wo

ani onyame na twi di onyame aka fo ho ena ebebe en fo ho ohawu ni adwentia ho nem.